0: Day, det er styrmanden fra Sømændene. Du skal tage knappen buy op, og så kan du høre vores musik lige her på partyfm.dk.
1: Where did you get that?
2: On your feet.

0: Party FM.
1: Radioen, som giver dig den fedeste musik.
2: Danmarks hyggeligste party chat.
1: Den bedste underholdning. Og Danmarks frækkeste DJs.
2: Men bedst af alt,
1: vi har verdens sejeste lytter.

Party FM, live from Denmark.

0: Jensen.
1: I sidder det her og lytter til en god gang porno sammen med Jonna Lise på Party FM. Kan I så få fisserne frem?
2: Hvad er det sådan?

0: That's a love.
1: Yo, you ready? You ready?
0: Ow.
1: D-Y-O.
0: Ow.
1: In Vegas.

0: Du har tunet ind på Danmarks vildeste partyradio.
1: Party FM.
2: Ja, endnu en gang.

Har du endnu ikke været inde og synes godt om Party FM på Facebook? Så kom ind forbi og giv os et like. Do it now. Partyfm.dk/facebook. Vi takker for din støtte.

weird, but I still think

0: Party FM.
1: Radioen, som giver dig den fedeste musik. Danmarks hyggeligste partychat. Den bedste underholdning. Og Danmarks frækkeste DJs. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lytter.

0: ting sker.
1: Åh nej, for helvede, det her det er kedeligt, det er det der med klaver. Åh, prøv lige at spørge, om det her det er kedeligt.
0: Hold nu kæft med det klaver. Det er satan ralme kedeligt.

Gate 4. Gate 5. Gate 6. 6. 6.

4, Gate 5, Gate 6, 6.

Party FM. Radioen, som giver dig den fedeste musik. Danmarks hyggeligste partychat. Den bedste underholdning. Og Danmarks frækkeste DJs. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lytter.

0: Jeg har altid været mest til frugt, som for eksempel store vandmeloner. Men på det seneste har jeg også fået øjnene op for grøntsager.
1: Før vi godt så starte, for jeg har chilipatter.
2: Jeg har en ordentlig agurk.

0: folk er bare misundelige, fordi vi har vores egen butler.
1: Ja, og Nigeren skal bare arbejde for os.
0: Vi spiser chili i aften, inden han kommer.
1: Så genialt.

0: Åh, ja, Dandin, spil op mere. Nej, jeg siger, du er være fuld. Det er polenfærd også. I de grønlandske rundstykker. Skal vi ud og bolle nogle kællinger?
1: Ja. Jamen, vi finder livet af dig, ikke?

God aften alle sammen her på Party FM. Her bor en rigtig kedelig mandag aften. Nu må jeg se, om jeg kan gøre noget ved det. Jeg har faktisk et pladeskift fra i går. Og det kan jeg jo ikke have bag på mig, at jeg ikke har fået det opfyldt. Så må jeg hellere se at få det opfyldt. Det er jo et nummer tilbage på de gode 90'ere. Der vil danse til den her. Det er Baby Burns. And Burning.

Ja, det er igen et af de numre, hvor man har samlet på gode gamle klassikere henover. Og det er da egentlig blevet godt, meget godt, det nummer her, Keep On Burning. Jeg synes, efter at Gabby Ponte er kommet over på Armys pladeselskab, så han skulle være noget mere hård.

Jeg skal ind og se om til September Army, så derfor skal vi have noget med så for hans side. Det ene nummer her kommer fra Army, den her La Bumba. Og det andet er Cheers.

gammel klassiker tilbage fra 81, pep it up igen her fra Bond. Bronco Beat and Tell Me Why, the Small Town Boys. Der var sgu da nogen, der snakker lidt om noget regn. Så må vi sgu da have en sang, der handler lidt om regn.

0: Two Brothers.
1: Nu er vi er tilbage i de gode 90'er, skulle vi så ikke se på noget Two Brothers on the Four Floor? Dem har jeg i og med spillet meget tilbage i de gode 90'er, også fyldt mange dansegulv med de mix her. Må det ikke, der kan komme et pladespil eller to? Vi har tiden for os. Jeg skal være ved at spille online. Helt frem til midnat. Måske længere, men vi er aldrig.

Skulle vi ikke prøve at lave dem af Sovo Maria? Det var det, jeg håber, vi kan bruge. Og det masser har vi sat op sammen. Det betyder Chiesto's Crazy. Og så vil du Maria a lot loud.

Danser med en udgave af det gamle nummer her fra Irene Carr. Øver på filmen sammen med navn Flashdance. Flashdance, håber du finder. Vi går tilbage til 1966.

Det er med så består af en gammel og ny global DJ San Francisco og så vidt Scotts McKenzie. Chicago. Det er et mashup selected til jer. Back down.

Ja, men nu gjorde du det rigtigt. Du sendte dem i sms'en, så kommer der Dire Straits. Smækker dig lige på nummer sammen med gode gamle Dire Straits, McLaughlin på vokal. Han var jo også en god guitarist.

Ja, den var nærmere for dengang jeg startede med DJ på 1980. Begyndelsen af 1980 hørte som vores sidste Let's We Are The Families between Snap Rhythm and Set Dancer. Jeg kan godt se, om jeg kunne lave noget techno, men jeg kan lave en trance-udgave af Cotton Eye Joe, så det kan bruge.

Tyske Tales Mysterious Time. Jeg har falske pladske på klokkeblomst, som jeg aldrig lige fik spillet.

Det kan man øvrigt, I promise myself. En af mine favorit house-klassikere tilbage på de gode 90'er, skal vi have peppet op her. Det nummer, det her, You Don't Know Me, det er ikke rigtigt, hva'?

Det er sgu nok kun mig, der kan finde på ud af at finde ud af at lave tårnårene, eller finde på det her. Det her, det er sgu en af de rigtig store for Electrolight Orchestra. Let's train to learn.

Jeg fylder eddermame med mange gode minder med det her, fordi jeg spillede jo det her trance tilbage i de gode 90'er. Og jeg synes stadig, det sparker røv. Hvad synes I?

Jeg lytter. Glem nu ikke, hvis det er plads igen. Vi opfyldt det, jeg har spillet. Ja, det, jeg ikke har, det vil selvfølgelig klart hurtigt muligt. Efter det her, så vil jeg skulle

Tight Spinners. Lovestock. Der er flere lyttere, der venter på, om jeg snart vil følge Café Demmer. Tilbage i de gode 90'er, og så skal vi have, når vi har Café Demmer, som er vi ønsket af Bjarne.

go! Energy 52, Cafe Dinner. Ude nummer, der skal spilles højt. Jeg har den også i et ny remix, men her er det old school.

Chinatown, Love is Battlefield. Peter Wynn, Let's Love. Lidt mere country med det her. Der er sgu god middag med den her.

Jo, det sang der heller om de amerikanske marinas. Stan Winkles tilbage fra 1985. Camouflage. I dag i 85 var der også en danseversion af det gamle nummer fra Led Zeppelin, som også gjorde det meget godt.

klassiker og peppe lidt op for Chicken Stevens, så vi ikke hører til mere. Han havde en stor tid tilbage i de gode 80'er. Ja, vi skal have Spotify's. Og når vi snakker lidt om Spotify's, er det så ikke Melanie C?

Det er faktisk en af mine favoritter fra Bonnie Tyler, som desværre ikke er blandt os mere. Jo, det er nummer, der stadig sparker røv.

Bonnie Tyler, som vi har lavet om til en dataudgave med. Totalt klip fra My Heart. Så leger jeg med en rigtig gammel klassiker. Jeg spillede tilbage, da jeg var ung. Kan jeg vide, om man stadig kan spille den?

Han skal designes på nummer det her, hvor jeres, hvor jeres. Dem her, de kommer fra Sverigesland. De kalder sig September, og en ny udgave af nummeret, det hedder I Cry For You.

Ja, nu synes jeg, at vi skal til på nogle 80'er, så bare bliver pæppet lidt op. We make classic in the mix. Part number ABC.

You Want Me Baby, efterfulgt også en sang af en, der synes, at sparkede røv dengang. Det er Steve Lennart. Here Comes the Rain Again.

Ja, da man opløste Yazoo, så dannede man faktisk den her gruppe. Den blev Vince Clark, som kom over i Erasure.

Vokal, dit gamle Frankie Goes to Hollywood Relax. Jeg gør det til en danseversion, normalt så plejer det at være sådan stille og roligt ballade.

Den er hentet ud på filmen, der hedder Footloose, som vi også har stående. Det er også en dansefilm, der er tilbage på de gode 80'ere. Det er helt med de store jæder. Hvem er det så?

Er det ikke meget fedt, at tage de her gamle klassikere op, og så lægger vi nogle nyt rytme på, og så remixer i dem, så bliver det lidt mere dansevenlige. Så er der mange, der får et minde, for det er, at vi er unge.

Dolly Parton, og øgenummeret her, Jolie. Kan I huske Jimmy Jackson? Det er bare så vildt, når man kigger på de her gamle klassikere, og det går folk i rigtig godt humør.

Men at Work, and Let's Go Down Under. Så jumper jeg tilbage til 1981. Er det mere kur på vokal i det gamle Ultravox og Rage and Eden albumet?

Scary Remix und nochmal von Summer Album. Det er det allerbedste album, de nogensinde har sendt på gaden, Alphaville. Som vi hører Forever Young. For det album finder du også den her, men ikke i den her remix.

Nu prøver jeg at spille et nummer, I skal prøve at gætte, hvem er. Det er nemlig et år mere frem i nytte, nummer 40 til fra 82. Nu jumper vi frem til 83.

0: Jo, det er klassikeren fra Anne Linnets Makita Sands.
1: I mit netto.
0: Ham her kan jeg sgu godt lide.

The Man in Rain. Det var selvfølgelig Mike Oldfield. Nu er hun jo desværre død. Bonnie Tyler har jo også lavet et nummer sammen med Mike Oldfield, og det synes jeg, at vi skal høre. Og det er sgu et rigtig godt nummer.

Bonnie Tyler featuring Mike Oldfield's We Are Islands. Det her, det bliver det sidste nummer, jeg fyrer af. Så kommer Kenneth, fordi så trækker jeg mig tilbage.